0: marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite. Televizor Samsung 50 inča, 699 km. Perilica rublja kvadro, 489. Televizor Fox 40 inča, 249 km. Hladnjak Heiner, 469. Televizor Philips 55 inča QLED, 779 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916.

0: Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Clean Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Marketing najboljeg radija.

0: i Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BK Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci, Bajram Šerif Mubarek Olson. Jutro si je u džamijama širom Unsko-Sanskog kantona kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini i dijaspori klanjan Bajram namaz, čime je zvanično počelo obilježavanje Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najradosnijih muslimanskih blagdana. Nakon klanjanja namaza i tradicionalnog bajramskog čestitanja, vjernici su se uputili svojim kućama kako bi pristupili opredu klanja kurbana. Centralna bajramska svečanost i klanjanje Bajram namaza za bihaćko muftijstvo, odnosno Unsko-Sanski kanton, tradicionalno je održano u Bihaću, gdje je bajramsku hudbu kazivao bihaćki muftija Hafiz Mehmed Efendija Kudić.
1: I hađ i kurban su u stvari više od sami obreda. Kako god hađ je pokazuje na jedinstvo, jednakost među ljudima, još od Ibrahima alejhiselam, tako i nam kurban govori za te univerzalne vrijednosti se moramo boriti, moramo se žrtvovati. Kurban nas uči da ništa ne može doći samo od sebe, nego moramo uložiti napor i trud. Da bismo postigli tu jednakost i da bismo postigli solidarnost među ljudima, moramo i mi uložiti dodatnu žrtvu kao ljudi, kao osobe koje vodimo narod, odnosno osobe koje govorimo o vjeri.
0: Vjernici Sarajeva okupili su se na Bajram namazu u Gazi Husrev Begovoj džamiji, prethodno je klanjani sabah namaz, nakon kojeg je organizovan svečani program u izvedbi poznatih učača Kur'ana, Ilahija i Kasida. Bajramsku hudbu predvodio i kazivao Reisul Lema Husein Efendija Kabazović. Muslimani širom svijeta danas obilježavaju Kurban Bajram.

0: marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost. Marketing najboljeg radija.

marketing. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Hrvatski regionalni odbor Bihać, mesna industrija MS Alem, humanitarna organizacija For Life Cazin, muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać, End Commerce Bihać, poslovna jedinica Top Norm, Adriatic osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać, Unsko-sanske novine Krajina i kolektiv radiotelevizije Unsko-sanskog kantona.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame. Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O žene...
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.

i doći ovdje i upisati to dijete i odnijeti sa matičnim brojem rodni list i aplicirati, znači, za dokumenat gore na ambasadama, na tim konzulatima, znači za pasoš. Ima i može se, znači, može se i na punomoć upisati, onda se određiva matični broj preko

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite opširni pregled vijesti. Jutro se u džamijama širom Unsko-sanskog kantona, kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini, dijaspori klanjan Bajram namaz, čime je zvanično počelo obilježavanje Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najradosnijih muslimanskih blagdana. Nakon klanjanja namaza i tradicionalnog bajramskog čestitanja, vjernici su se uputili svojim kućama kako bi pristupili obredu klanja kurbana. Centralna bajramska svečanost i klanjanje bajram namaza za Bihećko muftijstvo, odnosno Unsko-sanskog kantonu, tradicionalno je održano u Bihaću, gdje je bajramsku hutbu kazivao bihećki muftija Hafiz Mehmed Efendija Kudić.
2: I hađ i kurban su u stvari više od samih obreda. Kako god hađ je pokazuje na jedinstvo, jednakost među ljudima, još od Ibrahima alejhiselam, tako i nam kurban govori. Za te univerzalne vrijednosti se moramo boriti, moramo se žrtvovati. Kurban nas uči da ništa ne može doći samo od sebe, nego moramo uložiti napor i trud. Da bismo postigli tu jednakost, da bismo postigli solidarnost među ljudima, moramo i mi uložiti dodatnu žrtvu kao ljudi, kao osobe koje vodimo narod, odnosno osobe koje govorimo o vjeri.
1: Vjernici iz Sarajeva okupili su se na bajram namazu u Gazi Husrev Bebovoj džami. Prethodno je klanjan i sabah namaz, nakon kojeg je organizovan svečani program u izvedbi poznatih učača Kur'ana, Ilahija i Kasida. Bajramsku hudbu predvodio je i kazivao Rejsul Lema Husein Efendija Kavazović.
3: U ovim danima, možda i više neko u drugim našim prilikama, pokazujemo svoju odanost i privrženost Božjoj riječi i sunnetu njegovog vjerovjesnika Ibrahima alejhisselam. Molimo ga da primi naše obrede hađi kurban i da nam daruje svoju milost i svoj oprost. Draga braćo i sestre, vjera u Boga i obredi koje obavljamo čine nas zajednicom ljudi pokornih Bogu. Iz pobožnosti i ljubavi prema njemu izviru naše bratstvo, život u miru i međusobnom povjerenju.
1: Muslimani širom svijeta danas obilježavaju Kurban Bajrama. Više od 1,7 miliona vjernika je ovaj praznik dočekalo u Meki tokom obavljanja svete dužnosti hađa. Prema podacima Zavoda za statistiku Saudijske Arabije, više od 1,7 miliona vjernika je ove godine došlo u Meku kako bi obavilo hađ, što je sveta dužnost svakog muslimana koji je to u mogućnosti uraditi tokom svog života. Zvanični podaci kažu da je blizu 1,5 miliona vjernika stiglo iz inostranstva, što uključuje i grupu muslimana iz Bosne i Hercegovine. Iz naše zemlje na hađu 2226 vjernika. Hadž ove godine traje od 24. do 30. maja, kada bi se vjernici trebali vratiti kući. Kurban Bajram, kao jedan od najvažnijih praznika za muslimane širom svijeta, obilježava se 4 dana, a prvi dan Bajrama započinje namazom, zatim klanjem kurbana i dijeljenjem mesa porodici i prijateljima. Kurban Bajram je poznati kao Hadži Bajram, upravo zbog ibadeta hadža, koji se obavlja u Meki.
0: Info plus.
1: Unsko-sanski kanton obilježava 31. godinu postojanja, više od 3 decenije od njegovog formiranja. Obilježene su velikim izazovima, od ratnog razaranja i izgradnje mira preko poratne obnove do današnjih borbi za razvoj, ostatak mladih i stabilnost. Povodom obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona jučer je upriličen niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program je počeo svečanom sjednicom Skupštine Unsko-sanskog kantona, izložbom Osnivanje Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente u Domu kulture u Bihaću, dok su delegacije posjetile mezarje i groblja, a program je nastavljen odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. Podsjećamo, konstitutivna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona u prilaznom periodu održana je u Bihaću 27. maja 1990.

Danas se navršava još jedna godišnjica od pogibije Nadarević Esada, dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan. Nadarević Esad Esko rođen je 4. augusta 62. godine u selu Tržac, kao četvrto dijete od oca Murata i majke Nure. U odbranu države Bosne i Hercegovine uključuje se 14. aprila 92. godine kao pripadnik štaba teritorijalne odbrane Cazin. Formiranjem prve Cazinske, kasnije 503. slavne Brdske brigade, ulazi u njen sastav gdje obavlja dužnost komandira voda. Dana 27. maja 94. godine u žestokim borbama vođenim na Hasinom vrhu zauvijek se gasi život bosanskog Gazije. Iza Esada je ostao sin. Za iskazanu ličnu hrabrost i požrtvovanje naredbom generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine posumnjom mu je dodijeljeno najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
1: Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika.

Danas se navršava još jedna godišnjica od pogibije Nadarević Esada, dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan. Nadarević Esad Esko rođen je 4. augusta 62. godine u selu Tržec, kao četvrto dijete od oca Murata i majke Nure. U odbranu države Bosne i Hercegovine uključuje se 14. aprila 92. godine kao pripadnik štaba teritorijalne odbrane Cazin. Formiranjem prve Cazinske, kasnije 503. slavne Brdske brigade, ulazi u njen sastav gdje obavlja dužnost komandira voda. Dana 27. maja 94. godine u žestokim borbama vođenim na Hasinom vrhu zauvijek se gasi život bosanskog Gazije. Iza Esada je ostao sin. Za iskazanu ličnu hrabrost i požrtvovanje naredbom generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine posumno mu je dodijeljeno najveće ratno priznanje, značka Zlatni Ljiljan.